0: Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lubra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Para ti que es alma de verbena, e para ti que mejor no te toque ni área. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Hoy por hoy Galicia.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de martes de anticiclón, de cielos despejados y máximas que hoy se van a quedar entre los 18 grados de A Coruña y los 26 de Ourense. Se mantiene activo un incendio forestal en el municipio ourensano de Punxín. El fuego ha obligado a interrumpir durante unas horas la circulación ferroviaria entre Santiago y Ourense por la línea convencional, aunque en estos momentos ya está restablecido. El corte se produjo para facilitar las labores de extinción sin que llegase a afectar a la infraestructura. El incendio ha comenzado de madrugada. Hasta el momento ha calcinado unas 3 hectáreas. Según las tareas de extinción, trabajan 5 motobombas, 8 brigadistas y 4 agentes. Es una mañana de protestas en Galicia. Martes de huelga en el sector del metal, con los astilleros de Ferrol paralizados desde primera hora. Protesta del metal en la provincia de A Coruña. También esta mañana se moviliza el sector del textil para reclamar un convenio propio. Hoy llevan sus reivindicaciones hasta la sede de la patronal en Santiago. Ahí está Lara Salgado, cuéntanos.
6: Bajo el lema "aquí trabajamos, aquí negociamos", o a patronal galega quere no roubar, varias decenas de trabajadoras del sector textil piden a la Confederación de Empresarios y también a la Xunta que medien para rechazar el convenio estatal firmado con Arte y volver a los convenios provinciales. Bajo una gran presencia policial, con más de una docena de agentes, dos de ellos apostados frente a la sede de la CEG, han querido aprovechar la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Galicia para traer aquí sus reivindicaciones, y lo hacen después de 15 días acampadas frente a la patronal de la provincia de A Coruña. Ya no piden más derechos, sino que se respeten los que ya tenían adquiridos, sobre todo en materia de conciliación.
5: Gracias, Lara. Sobre el relevo en el Sergas, el consejero de Sanidad ha hablado esta mañana, abre la puerta a más cambios en las gerencias de las áreas sanitarias. Antonio Gómez Camaño asegura que no ve peligrar su puesto en un momento convulso, plagado de protestas en la sanidad.
7: Bueno, non o vexo así, Eu que o que facemos é intentar elegir as mellores persoas posibles, ¿no? A veces os cambios son necesarios, ¿no? Simplemente tamén por a iniciativa propia, ¿no? Porque as cousas non están facéndose como ten que facerse, ¿no? Esta é a realidade, ¿no? Da política, ¿no? E por suposto que se a cousa non vai ben, pues o responsable vai ser Galicia, en este caso son eu. Nas áreas sanitarias o que vai facerse un cambio, se vai modificar a estrutura das áreas, ¿no? Eso implicará, por supuesto, cambios, ¿no? Porque habrá unos puestos nuevos, ¿eh? Pero no de por sí, simplemente porque el cambio de estructura implicará también, pues probablemente, nuevos puestos y nuevas personas en esos puestos.
5: Gómez Camaño, que asegura que no está preocupado por su puesto de consejero de Sanidad en este momento tan convulso para la sanidad en Galicia. Apuntamos además que la Xunta inicia los trámites para la Estrategia Gallega de Lucha contra el Desperdicio Alimentario. Entre sus medidas, la creación de una plataforma web en la que los productores podrán poner los alimentos que no cumplen los estándares estéticos para estar en los supermercados, pero que mantienen intacta su calidad. En la Ventana de Galicia hemos hablado con el responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijo, que cree que estamos ante una medida acertada.
8: Estaríamos falando, pues, que en todo ano os desperdicios darían para alimentar, pues, medio mes as familias. Todo que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
5: E todavía algo máis, la Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años que foi pillado a 219 kilómetros por hora con el carnet de conducir retirado. Íñigo Caínzos.
0: Volaba a esa velocidad por la AP9 en el entorno de Ferrol en un tramo limitado a 100 kilómetros por hora. Se le investiga como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Por un lado, conducir a una velocidad delictiva superando en 80 kilómetros por hora el umbral permitido en vías interurbanas y por otro, como dices, hacerlo sin la correspondiente autorización. Se le había retirado el carnet previamente.
5: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
9: Vos días, los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Lo que quieres y más es confianza en Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: en carnicería chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
14: Señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Hoy por hoy Arosa, como cada jornada, a las 2 menos 10 de la tarde. Recordamos que hoy tenemos o espacio de zona abierta para a ver si atrapamos esos seis elementos que están escaparates o dentro de comercios de zona abierta que no corresponden. De eso pregunta qué fais tú aquí. Eso saben que por cada acerto, pues 25 euros, así cuando llegar hasta 150 en vale compras. Será alrededor de las 1:30 de la tarde. Pero además hay otros temas, dentro de unos minutos, a opinión, los teléfonos son 986-108-100, 986-108-101. Pero antes de nada, y bueno, se irá a Cambados, saludamos al alcalde del municipio, a Samuel Lago. Señor Lago, muy buenos días.
15: Hola, muy buen día.
14: Por si no quedaba claro, parece ser que pues no. Bueno, falábamos otro día con señor con Liso y sí. Tiñemos a dúbida al final si esto que se irá dando es publicidad o autor, ¿no? Pero bueno, o de hoxe, no mesmo pintado otro día, remarcando de una manera más clara. ¿Qué es produce a vostedes como responsables,
15: bueno,
14: do concello?
15: A primeira sensación é de rabia, ¿no? De que necesidade había de facer eso. É un atentado contra un monumento ben de interés cultural, un monumento non só de todos os cambadeses e cambadesas, sino xa de todos un patrimonio universal, ¿no? E ademais, para moita xente con fe católica, é tamén un templo de culto, co cal o atentado pois tamén é doble, ¿no? E ademais nos parece de unha soberbia inaudita. É dicir, que pretende esta persona, que pretende con, si é que é a mesma persona, non? Que pretende con esta nova pintada? Como dicir, non sei, aquí estou eu e non me ides a pillar e son máis listo que vos, e di as forzas de seguridade. Non o sabemos, eu desde logo estou un pouco desconcertado, porque si inicialmente pensábamos que a primeira pintada era de unha persona xoven, unha rapazada, non? Que dicíamos que pois unha declaración de amor ou de odio incompleta, a saber. Agora vemos que non, agora vemos que ten uns tintes enigmáticos, como de amenaza, de burla. Non sabemos exactamente que é o que quere expresar esta persona con esta pintada. Si é que foi a mesma persona, que tampouco se pode descartar, porque incluso repasou o nombre que había, ademais de añadir dúas frases máis, repasou o nombre que había con un trazo máis gordo e máis intenso. Co cal, o daño é aínda maior e a desconsideración hacia o patrimonio cultural e os bens públicos creo que é de unha magnitude enorme. É dicir, a soberbia desta persona, a desconsideración hacia os demais é patente.
14: Señor Rago, repetir, o sea, aí xa non é, xa hai unha intención e despois non sei se pode haber ademais outra por citar a unha persona en concreto, se é que existe esta persona, que se supón que existirá.
15: Pois, supoño que a Guardia Civil terá que investigar e tirar do fío do nome da persona, se é que existe, como moi ben diste, ou simplemente, pois non sei. O que está claro é que se a primeira vez puidemos pensar que o fixo non era consciente do daño que causaba nin das sancións ás que se exponía. Creo que agora, despois da repercusión que tuvo a primeira vez, o fixo a conciencia, non? O fixo sabendo que causaba un daño, sabendo que chamaba a atención e sabendo que se exponía a fortes sancións por ser un ben de interés cultural. Ademais do coste que acarrea a súa limpeza, non? Co cal, para min, a gravidade é mayúscula.
14: Non sei se vostedes contactaron con alguén, a Guardia Civil ou algo así, para ver o que se pode facer ou que se pode facer a partir de aquí.
15: Non, ainda non, estivemos Liso e máis eu falando, Concello de Cultura, falamos tamén co cura párroco, e aconsellamos, indicamos que fose a ampliar a denuncia a Guardia Civil, e agora teño pendente ainda falar eu tamén coa Guardia Civil, porque ao longo da mañan ainda non tuve ocasión, pero si farei no agora, a ver que indicacións nos poden dar.
14: Aproveitando que estamos falando con vostede, señor Lago, alcalde de Cambados, dúas cousas máis, unha falar ca Guardia Civil, as obras parece que por fin, non sei se siguen, algún día teremos aí o cuartel da Guardia Civil proxectado, xa como estaba ou para cando, saben?
15: Sí, agora fixos a apertura do centro de traballo, é dicir, retomas as obras, a empresa adxudicataria xa pode retomar as obras, e o primeiro paso era esa apertura do centro de traballo, non? Agora, nos próximos días irá chegando xa a xente e a maquinaria necesaria para perdón, para a posta en marcha da execución das obras. E bueno, estamos satisfeitos porque nesta segunda fase, así como na primeira non ocultei moi malestar por todos os contratempos que estaba habendo e os erros que ao meu parecer hubo na redacción do proxecto, non contemplar todos os elementos que había no subsuelo, pois teño que dicir que desta volta están cumplindo dende o SIEPSE, dende a Administración Xeral do Estado, con todos os prazos marcados, dende a redacción do proxecto, licitación, adxudicación, contratación de dirección, están cumplindo con todo, e agora falta o último, que non por eso menos importante, máis ben ao revés, que é o máis importante, que é o da execución, que xa non depende tanto da Administración, sino da empresa adxudicataria, e que confío tamén vaya cumplindo os prazos e, pois nada, dentro de 18 meses, que é o plazo de execución, podamos ter un novo cuartel en Cambados no que se aglutine a Guardia Civil, a compañía da Guardia Civil de toda a comarca.
14: Bueno, pois un proxecto que logo que xa se ve que terá finalidade ou fin, digo, para que este aí no municipio. Xer Lago, estos días Política Social anunciaba unha residencia de ancianos, o proxecto dunha residencia de maiores para o municipio de Valga. De vez en cando falase do de Ribeira. En Cambados había unha residencia que agora non existe e que vostede reivindica que haxa, pois, unha. E iso, que ten que decir?
15: Efectivamente, un dende que pechou o asilo, é certo que o asilo non era unha residencia pública, pero funcionaba como tal. A base de voluntariado, funcionaba como tal e calquer persona maior con unha pensión ou con poucos recursos, con unha pensión mínima, podía acceder con un porcentaxe da súa pensión. É dicir, cada un pagaba en función dos ingresos que tiña. Foi unha gran perda para Cambados que non se puidera manter esa actividade, pero bueno, agora temos que pasar folla, e é certo que houve empresas que estuveron mirando e non lles compensaba o asilo para facer unha residencia e que lles preferían facer unha nova, non? Agora estamos na fase da que loitamos por facer unha nova residencia. En esa fase hai dúas maneiras de facela: a residencia pública, que é pola que nos apostamos, ou a residencia privada, que, bueno, hai distintas posibilidades de facelo, con convenios con empresas privadas, etcétera, pero, claro, as plazas nunha residencia privada, as plazas públicas son moi limitadas, falamos de un 10-15%, o resto son plazas privadas, e o coste desas plazas privadas, sabémolo por outras residencias de entorno, non sempre é asumible para persoas con pensións baixas. E a idiosincrasia da nosa comarca é que a maior parte dos cotizantes que agora están xubilados son do réxime especial agrario ou do réxime especial do mar, co cal as súas pensións non son moi elevadas no réxime de autónomos. Por lo tanto, nos apostamos indubidadamente por unha residencia pública. E para eso estamos dispostos a adquirir unha parcela e poñela a disposición da Xunta de Galicia. Xa contactei, teño varias opcións, contactei con distintas personas, con algunhas temos pois acordos moi avanzados, pero sigo esperando que a Xunta de Galicia me reciba para poder plantexar e dicirle: teño esta opción, vale, non vale, como queredes que sexa, máis próxima ao núcleo, máis longe, máis grande, máis pequena, máis preto do mar, máis hacia o interior, se necesitamos con mellores accesos ou con outros accesos, non? Necesitamos indicacións, e ademais saber si hay posibilidades de que Cambados pueda optar a una de esas residencias aportándonos a parcela. Uh-huh. Como he conocido por todos, tras 15 o 20 correos electrónicos, chamadas, cartas, non obtuven aínda resposta. Me parece denigrante, non para min, sino para o povo de Cambados, que un representante público da Administración Autonómica non reciba a outro representante público da Administración Local, que son eu. E chegados a este punto, pues estamos prácticamente decididos a adquirila de todos modos, e poñela a disposición da Xunta de todos modos, e a partir de aí, pois, decidir se a Xunta fai o investimento que debería facer nunha residencia pública, pois terá toda a colaboración pola nosa parte, e se decide non facelo, pois buscaríamos algunha colaboración público-privada para ter unha residencia, aínda que cesa con un número limitado de plazas públicas, que, insisto, non é a nosa primeira opción, pero se non hai colaboración por parte da Administración competente, pouco máis podemos facer.
14: Señor Lago, moitas gracias. Entramos agora no tempo da opinión. Ata outro día. Moitas gracias.
15: Gracias. Hasta logo.